0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lyckotal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lyckotal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Ja, du hör Lighthouse Family här i förmiddagen på Radio Bø och en låt som heter Hi. Fått in en melding från politiet i Norrland och det gäller en trafikkontroll som utryckningspolitiet har haft på E10 i Vestogøy, Skulbru. UP har då genomfört en laserkontroll i 60 zoner där och det blev skriven ut 16 förankla förelägg. Högaste hastighet var målt till 77 km i timmen.

Ja, på en bursdagshälsning som vi har fått in I studio så står det Kära Johanne, gratulerar så mycket med nioårsdagen din. Du sprer alltid så mycket glädje runt dig med ett härligt, gode humör. Tack för att du är så hjälpsam och god mot alla runt dig. Vi är så otroligt stolta av den kreativa jenta du är och vi älskar att höra på när du sjunger. Måtte dagen din bli akkurat like fantastisk og fylt med sang og moro som du er. Vi er kjempeglade I dag. Store bursdagsklem fra mamma, Andreas, Odin, Otto, pappa, Charlotte og Amanda. Ja, jeg tror vi I Radio Bø, vi sender oss en stor hälsning til deg, Johanne, på nioårsdagen din. Så var det ønsket en låt her, og det musikk fra Disneys Vaiana. Vi skal høre på sangen Hvor langt jeg må. Og det Nora Gjestvang som skal synge den for oss. Og til Johanne. Og med den så sier Ted Ivar Paulsen og Emily Holen takk for oss. Her Johanne, jeg kommer sangen til deg på bursdagen din.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

Ja, du hör Lighthouse Family här i förmiddagen på Radio Bø och en låt som heter Hi. Fått in en melding ifrån politiet i Nordland och det gäller en trafikkontroll som utryckningspolitiet har haft på E10 i Vestågøy, Skulbru. UP har då genomfört en laserkontroll i 60 zoner där och det blev skriven ut 16 förenkla förelägg. Högaste hastighet var målt till 77 km i timmen.

Ja, på en bursdagshälsning som vi har fått in i studio så står det Kära Johanne, gratulerar så mycket med 9-årsdagen din. Du sprer alltid så mycket glädje runt dig med ditt härliga, goda humör. Tack för att du är så hjälpsam och god mot alla runt dig. Vi är så otroligt stolta av den kreativa jenta du är och vi älskar att höra på när du sjunger. Måtte dagen din bli akkurat lika fantastisk och fyllt med sång och moro som du är. Vi är kjempeglade i dag. Stora bursdagsklem ifrån mamma, Andreas, Odin, Otto, pappa, Charlotte och Amanda. Ja, jag tror vi i Radio Bøv, vi sender oss en stor hälsning till dig Johanne på 9-årsdagen din. Så vad du önskar en låt här och det är musik ifrån Disneys Vaiana. Vi ska höra på sangen Hvor langt jeg må. Och det är Nora Gjestvang som ska sjunga den för oss. Och till Johanne. Och med den så säger Ted Ivar Pølsen och Emily Holen tack för oss. Her Johanne, jeg kommer sangen til deg på bursdagen din.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal. Då blev jag det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal. Då blev jag stum.
3: Husk radio.

du hör Lighthouse Family här i förmiddagen på Radio Bø och en låt som heter High. Fått in en melding från politiet i Nordland och det gäller en trafikkontroll som utryckningspolitiet hade på E10 i Vestogøy, Skulbru. UP har då genomfört en laserkontroll i 60 zoner där och det blev skriven ut 16 förenkla förelägg. Högaste hastighet var målt till 77 km i timmen.

Ja, på en bursdagshälsning som vi har fått in i studio så står det Kära Johanne, gratulerar så mycket med 9-årsdagen din. Du sprer alltid så mycket glädje runt dig med ett härligt, gode humör. Tack för att du är så hjälpsam och god mot alla runt dig. Vi är så otroligt stolta av den kreativa jenta du är och vi älskar att höra på när du sjung. Måtte dagen din bli akkurat lika fantastisk och fyllt med sång och moro som du är. Vi är jätteglada i dag. Stora bursdagsklem ifrån mamma, Andreas, Odin, Otto, pappa, Charlotte och Amanda. Ja, jag tror vi Radio Bøv, vi sender oss en stor hälsning till dig Johanne på 9-årsdagen din. Så vad du önskar en låt här och det är musik ifrån Disneys Vaiana. Vi ska höra på sangen Hvor langt jeg må. Och det är Nora Vaiana. Vi ska höra på sangen Hvor langt jeg må. Och det är Nora Gjestvang som ska sjunga den för oss. Och till Johan,